0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебіг візиту архієпископа Пола Річарда Галлегера в Україну з коментарями українських духовних осіб, а також зустріч представників європейських церков із прем'єр-міністром Ірландії в рамках головування в Раді Європейського Союзу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Саме в умовах війни ми відкриваємо для себе силу молитв. Сьогодні, як ніколи раніше, існує потреба в прощенні, наданому і отриманому для зцілення історичної пам'яті європейських народів. Такими думками поділився глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук у коментарі для ватиканських медіа після зустрічі з архієпископом Полом Річардом Галлегером. Спеціальний посланець папи Лева XIV з нагоди відзначення 35-ї річниці відновлення діяльності римо-католицьких структур в Україні прибув до столиці в п'ятницю 17 липня ввечері. Програма другого дня візиту завершилась зустрічю з главою Української греко-католицької церкви. По її завершенні Блаженніший Святослав підкреслив важливість таких візитів. Молитися разом означає ділитися дарами, як сказав сам Ісус. «Де двоє чи троє зібралися в моє ім'я, там я серед них». Крім того, молитися разом із спеціальними посланцями Святішого Отця означає молитися в лоні Вселенської Церкви разом із самим Папою. Їхня присутність є для нас видимим знаком Вселенської католицької церкви, яка обіймає нас і молиться за нас. Серед тем, яких торкалися співрозмовники, була також важливість примирення та прощення. Як можна просувати ці два такі важливі дари в такий делікатний момент для міжнародної спільноти, запитав журналіст, на що Блаженніший Святослав сказав.
1: В цих днях, зокрема у червні місяці, Україна спогадувала 25-ті роковини з дня візиту, з історичного візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Він відчував одною із важливих рис свого служіння як наслідника апостола Петра необхідність гоїти рани Європи, які він називав ранами історичної пам'яті європейських народів. Цікаво, що справді пам'ять може боліти, і треба ті рани історичні нашої пам'яті, пам'яті цілих народів, їх треба зціляти. І він залишив нам формулу зцілення історичної пам'яті європейців. Тим бальзамом, тим лікарством зцілення пам'яті є взаємне прощення. Прощення дароване і отримане. Саме в такому прощенні можна загоїти рани минулого, того минулого, над яким ми вже більше не маємо влади, щоб не бути заручниками минулого, але будувати краще майбутнє. Тому так важливо сьогодні нам говорити і не забувати про цей заповіт Івана Павла ІІ, зокрема у наших польсько-українських стосунках і всьому тому, що так болить нас, як рани минулого у серцях наших народів.
0: Третій день візиту архієпископа Пола Річарда Галлегера в Україну присвячений відвідинам місць, які постраждали від обстрілів. Вранці він відвідав храм Святого Миколая, де його зустріли настоятель отець Павло Вишковський та віряни. В грудні 2024 року цей храм постраждав від російської ракети. Зараз він реставрується, і саме в останні місяці, завдяки дипломатичним зусиллям, зокрема із боку Святого Престолу, українська влада надала його у користування римокатолицькій громаді. Разом з присутніми папські посланець проказав молитву за мир. Щоб досягти цієї мети, сказав він, потрібна одна важлива річ, яку я вже бачу у вас – чеснота витривалості. Адже ви виявляєте наполегливість у своєму житті заради своєї країни та у постійній молитві за мир. І витривалість – це також чеснота, яка характеризує нас як католицьку спільноту. Без сумніву, як зазначив папський посланець, проблеми і труднощі не обійдуть вас стороною. Але, за його словами, він бачить, що вони сильні у вірі, надії та любові. І в цьому дусі я вітаю вас від імені нашого Святішого Отця Лева XIV. Не минає й дня, щоб він не молився за Україну та за вас,

0: Вітала до Домініканського богословського інституту Святого Томе Аквінського. Про цей візит розповідає отець Ярослав Кравець, вікарій ордену проповідників в Україні.
1: Сьогодні відвідував наш монастир отців домініканців в Києві та інститут вищих наук релігійних Святого Томе Аквінського арцибіскуп Пол Галагер. І ми є дуже вдячні, що він знайшов час і бажання, щоб приїхати до нас, тому що це дуже важливе місце для духовного і інтелектуального життя католіків і всіх різних людей, які шукають Бога в Києві, в Україні. При кінці травня наш монастир потерпів від атаку, обстрілу міста Києва. Дослівно 200-300 метрів від нашого монастиря російська ракета знищила житловий будинок і ударна хвиля, яка після вибуху прийшла, вона знищила більшість вікон нашого монастиря, дверей. Слава Богу, ніхто не потерпів з нас, отців, братів, людей, які були в монастирі. Тому ми вдячні за всі знаки солідарності, близькості, доброти, яке відчуваємо від людей з цього світу, також від Папи Лева, його співпрацівників з Риму.
2: Делегація Комісії єпископських конференцій Європейського Союзу та Конференції європейських церков зустрілася з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Зустріч відбулася в Дубліні у четвер, 9 липня, в рамках початку ірландського головування в Раді Європейського Союзу. До складу делегації також входили лідери місцевих церков. Як зазначається в офіційному повідомленні Комісії єпископських конференцій Європейського Союзу, під час зустрічі екумінічна делегація висловила свої основні занепокоєння та рекомендації щодо пріоритетів і програми ірландського головування в ЄС у рамках ініціативи «Сила та єдність». Серед обговорюваних тем були соціальна згуртованість, спільні європейські цінності, зміцнення миру, конкурентоспроможність та сталий розвиток, політика у сфері міграції та надання притулку, багаторічний фінансовий план, гуманітарне співробітництво та співпраця у сфері розвитку, а також надійний та орієнтований на громадян процес розширення ЄС. Християнські лідери закликали ірландське головування в ЄС посилити здатність Європейського Союзу досягати консенсусу, сприяючи соціальній згуртованості та єдності і поновлюючи відданість основоположній візії Союзу, йдеться в комюніке, оприлюдненому в Брюсселі. Екумінічна делегація також наголосила на необхідності боротьби з бідністю, а також розвитку громадянського простору шляхом протидії соціальній ізоляції та зростаючої поляризації в європейських суспільствах. Особливу увагу було приділено сприянню справедливому та тривалому миру в сусідніх з ЄС країнах та інших регіонах, читаємо в комюніке. У заяві зазначається, що визнаючи важливість зміцнення європейської оборони в умовах зростаючої міжнародної нестабільності та підриву багатосторонності, делегація європейських церков закликала головування в ЄС підтримати розробку європейської стратегії миру, яка забезпечить більш глибоку та широку основу, зосереджену на зміцненні миру, запобіганні конфліктам та на примиренні. Екумінічна делегація висловила побажання щодо подальшого поступу процесу розширення ЄС не лише як геополітичної необхідності, а як джерела надії для громадян усієї Європи. Зустріч із прем'єр-міністром Міхалом Мартіном відбулася в рамках діалогу, передбаченого статтею 17 Договору про функціонування Європейського Союзу, яка гарантує відкритий, прозорий і регулярний діалог між Європейським Союзом та церквами і релігійними спільнотами. Крім того, візит до Дубліна надав можливість зміцнити співпрацю між Комече та ЧЕК та ірландськими церквами-членами.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю із отцем доктором Павлом Хом'яком, канцлером Луцької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні, директором Інституту розвитку церковного дослідження та асистентом

0: Студентом Волинського національного університету імені Лесі Українки, в якому, спілкуючись із сестрою Аліною Петраускайте, він розповідає про відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні, яке відбулося 35 років тому. У попередній частині ми зупинилися на тому, як радянська влада від самого початку 20-х років почала переслідувати духовенство і максимально робила все, щоб повністю винищити римо-католиків. Це був великий терор, який продовжувався і після Другої світової війни. Однак, як підкреслив священик, церкву не вдалося ні здолати, ні знищити, бо віра жила в людських серцях. Тож повертаємося до того, яким було становище священиків.
1: За релігійну приналежність була кримінальна відповідальність. Багато людей через свою приналежність до церкви, сповідування своєї віри, були переслідувані. Тобто не можна говорити про кар'єрний рост віруючої людини, тому що якби влада не дозволяла такій людині розвиватися. І в цьому всьому якби працювали священники, їх не було багато. І я хочу просто навести таку певну статистику, що в 57-му році взагалі в Україні працювало 80 римо-католицьких священників. І з кожним роком їх все зменшувалося. І, наприклад, якщо ми говоримо про конкретні приклади, я би хотів би тут навести такі приклади. Отець Рафал Кірніцький. Це багаторічний настоятель кафедрального собору у спіні Пресвятої Діви Марії у Львові, котрий своєю душпастерською працею понад 40 років об'єднував католиків західного і східнього обряду у Львівській катедрі. Отець Халунєвич, який також працював у Львівській катедрі. Отець Шетелі, який працював в парафії Нове місто, недалеко кордону з Перемишлем, котрого змушували покинути парафію. А вони стійко відповідали, що мене призначив єпископ, і тільки єпископ мене може звідси забрати. Тобто це показує цю свідомість священників. Якщо ми говоримо про радянську Україну, то не можна згадати, наприклад, отця Амвросія Міцкевича, чи, наприклад, Вінсента Вітко, чи Яна Крапана, чи Франчішка Красивіча. Тобто це особи, які своєю щоденною працею ішли і проповідували Христа в той спосіб, який вони могли. А вони могли через виконання таїнств. Тобто першою і, напевно, єдиною такою катехезою, яка була, це було те, що вони відправляли служби. Вони їздили сотні кілометрів, щоб охопити всі парафії. Скільки сповідей було годинами, скільки шлюбів уділялося. Тобто через виконання цього нібито щоденної священницького служіння вони підтримували цей вогник живої віри в людських серцях, які максимально різними способами намагалися затушити радянська влада. Тобто, коли ми говоримо про цих свідків, герої 20-го століття, Христові герої,
2: ви згадували про певні історичні події, які передували відновленню структур.
1: Повертаючись до відродження Римо-католицької церкви, я би хотів сказати, що таким важливим етапом відродження це став травень 1984 року, коли Святіший Отець Йоан Павло ІІ призначив в тому часі ректора Папської академії в Кракові, доктора Мар'яна Яворського, єпископом Львівської архідіцезії в Любачові. Тобто це такий момент, коли почалося якби каталізатор те, що якби допомогло почати цей процес відродження католицької церкви в Україні.
2: Від 1991 року кількість дієцезій Римсько-католицької церкви в Україні зросла до 7. Тут діють духовні семінарії, де формуються місцеві покликання. Теологічні інститути пропонують навчання для богопосвячених осіб та мирян. Активно розвиваються різноманітні напрямки душпастерства та парафіяльні спільноти. Як ви оцінюєте цей 35-річний шлях в історії Римсько-католицької церкви в Україні?
1: Це час Божої благодаті. Тому що так насправді ми про сучасність можемо говорити в ключі історичних подій. Тобто те, що відбулося 35 років тому, коли святий Йоанн Павло ІІ, людина, яка походила з радянського простору, осмілюється відновити католицьку церкву в радянському просторі. Згадується цей візит Хрущова до Ватикану, де папа Йоанн Павло ІІ говорить, що він не може дозволити, щоб стільки мільйонів католиків, які перебувають в Радянському Союзі, лишилися без церкви, структури без ієрархічності церкви. І цей час – це час Божої благодаті. результаті, коли церква, відчитуючи знаки часу, займає важливу нішу в україно-творчому процесі. Тому що католицька церква була відроджена ще за кілька місяців до офіційного проголошення незалежної України. Тому що папа відновив церкву в січні 91-го, а ми знаємо, що 24 серпня 91-го року була оголошена незалежна Україна. І в той час церква займає важливі такі якби ніші україно-творчого процесу. Тому що з відкриттям легалізації церкви почалося відкриватися храм, об'єднуватися суспільство, розвиток освітньої і культурної ролі, тому що ми знаємо, що церква, священники, богопосвящені особи, вони взяли активну участь у відродженні соціального життя. Варто пригадати про міжнародний вим, що церква почала презентувати Україну на міжнародній арені, і церковна структура це робить в один з найкращих способів. Через відродження структури з'явилася конференція римсько-католицьких єпископів, почали творитися відділи, душпастерські відділи, які намагалися охопити повністю життя вірних людей. Скільки людей якби знайшли свою ідентичність в церкві. І говорячи про цей аспект, хочемо чи не хочемо, але ми доходимо до такого певного стереотипу, що католицька церква – це польська церква. І так насправді за ці 35 років активної діяльності церкви в Україні, католицької церкви, ми показуємо її вселенські вимі. Що католицька церква, Римо-католицька церква в Україні – це не польська церква, це вселенська, де кожна людина, незалежно від свого національного походження, політичних поглядів, має місце. І це все об'єднується довкола Ісуса Христа. Варто ще також зазначити харитативну діяльність католицької церкви за ці 35 років, а особливо з повномасштабним вторгненням. Це неоцінена допомога.
2: Отче Павле, 35-річчя відновлення структур припадає на час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому, на вашу думку, ці відзначення важливі у наші дні?
1: Відзначення ювілеїв – це не просто дата. Це набагато більший вимір. Святкуючи ці 35 років, ми якби підкреслюємо важливість і духовне багатство, той духовний спадок, який ми отримали від наших попередників. І на нас лежить цей такий обов'язок пронести це світло віри далі. Відзначення цього ювілею, цієї урочистості, воно якби дає нам такі вказівки, що попри важкі моменти, які ми переживали, переживаємо, церква завжди була і є, і буде з людьми. Що в церкві люди можуть знайти, використовуючи мову психології, психоемоційне розвантаження, що церква товаришує людям в цих стражданнях, в цих людських трагедіях. І відзначення цієї дати нам показує, що це багатство, яке ми отримали, його знищити неможливо. Будуть змінюватися системи, будуть змінювати політики, будуть змінюватися політичні напрямки. Але церква у своїй структурі існувала і буде існувати.
0: Це була заключна частина інтерв'ю з отцем Павлом Хом'яком про історію відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетор Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Мир Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир, святость і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божої церкові, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі диаконство, за весь причеті людей, Господи,

0: За кожне село, місто, країни, за те, що вірою живуть у них, Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімося.
1: Господи,
0: визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

Славну владычицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

молитви, а не самим собі догоджати. Кожен з нас нехай намагається догодити ближньому на благо для будування, бо й Христос не

написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас навчає Писання. Бог же терпеливості і утіхи

одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому будьте приязливі один до одного, як і Христос

стражні. В той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли два сліпці, кричачи: «Помилуй нас, сину Давидів!» І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, Господи», вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовлячи: «Нехай вам станеться за вашою вірою!» І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм: «Глядіть, щоб ніхто не знав про це!» Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. І як вони виходили, привели до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса німий, почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: «Ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі!» Фарисеї ж говорили: «Він виганяє бісів князем бісівським!» Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу.

Ще молимось за святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за усіх наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.

0: Господь наш за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, благаємо Тебе, вислухай.

Отче, молимося, милостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай

0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні, ще в мирі Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Що під владою Твоєю завжди береженнями Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших і весь священичий, діяконський, монаший чин, богомбережений народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки.

0: Благоговінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди.

Предротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсюди.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру, жертво хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа,

Жанне Василе, ми людинолюбний владико, і ми кличемо і мовимо, святий єси і пресвятий, ти і єдинородний твій син, і дух твій святий. Святий єси і пресвятий, і велична слава твоя. Ти світ твій так возлюбив, що і сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас у ніч, у якій був виданий, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої пречисті і непорочні руки. Благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Так само і чашу по вечері, кажучи: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів». Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх,

щоб були причасні контори з душі на відпущення гріхів, на причастя Святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і на осудження. Ще принос тобі цю словесну службу, заспочили його вірі, правців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, постників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресвяту.

0: Найперше помяни, Господи, святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих помянувши ще і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за принесені освячені чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа,

0: Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просимо. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просимо.
1: Удай, Господи!
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

0: Благодатью і щедротом і людинолюбям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні, святе

Вірую, Господи, ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішники, спаси, з яких перша я, вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не уповім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе, пом'яни.

0: Невайне на суді, не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх, тайне, Господи, а на ісцілення душі тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Прости, принявши Боже, сонних святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, освячуєш тих, що уповають на Тебе. Спаси народ і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освіти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

0: Благословені Господні на вас, Його благодаті і людинолюб'ям завжди, нині, по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, упование.

Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого, Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святих отців шести Вселенських соборів, яким пам'ять сьогодні творимо, преподобної Макрини, преподобного Дія і всіх святих, помилуй і спасе нас.

0: бачили його обличчя, але їхні душі бачили в ньому Месію. Ісус запитує: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» Їхня відповідь: «Так, Господи». І тут бачимо акт їхньої повної довіри до Ісуса. Ісус торкається їхніх очей, і вони прозрівають. Але це прозріння було подвійним. Вони отримали не лише фізичний зір, але й духовне світло віри, визнавши в Ісусі свого Спасителя. На противагу цьому ми бачимо фарисеїв. Вони мали ідеальний фізичний зір, вони знали закон, вони бачили кожне чудо, яке чинив Христос, проте вони залишалися глибоко сліпими. Коли Ісус вигнав демона з німого, фарисеї замість того, щоб радіти, заявили: «Він виганяє бісів силою князя бісівського». Вони не хотіли бачити істину, бо їхні серця були закриті гордістю та заздрістю. Як зазначає святий Тома Аквінський, фарисеї заперечували очевидні чудеса або давали їм злісне тлумачення, бо їхня ненависть до Христа засліпила їхній розум. Чому людина, яка має очі, перестає бачити Бога і свого ближнього? Духовна сліпота не приходить раптово. Вона розвивається поступово через наші пристрасті – ненависть, заздрість, гордість, грошолюбство, осудження – це ті плями на нашому духовному зорі, які заважають нам бачити потреби іншої людини. Коли ми дозволяємо гордості чи заздрості оселитися в серці, ми стаємо нездатними бачити біль ближнього. Ми бачимо лише себе, свої образи, свої амбіції. Ми стаємо німими до прохань про допомогу і сліпими до Божої присутності в нашому житті. Фарисеї бачили в Ісусі не Спасителя, а конкурента, бо їхнє серце було сповнене заздрості. Це і є найстрашніша форма сліпоти, коли ми дивимося на світ, але не бачимо в ньому Бога. Як же нам не стати подібними до фарисею? Як нам щодня перевіряти свій духовний зір? Церква дає нам первісні ліки – іспит сумління, молитву, святе письмо та святі таїнства, а особливо таїнство покаяння. Іспит сумління – це не просто формальність, це перевірка нашої душі. Катехізм Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха» вчить нас, що іспит сумління – це перегляд прожитого дня у світлі Божих заповідей. Це можливість побачити події дня не через призму нашого егоїзму, а через Боже мірило. Коли ми ввечері стоїмо перед Богом і запитуємо себе, що я сьогодні зробив доброго, кому допоміг, де я згрішив, ми починаємо бачити правду про себе. Ми повинні бути уважними до своєї душі. Якщо ми не аналізуємо свої вчинки, ми втрачаємо здатність розрізняти добро і зло. Ми стаємо байдужими. А байдужість – це початок духовної сліпоти. Бог завжди готовий вислухати нас. Він завжди готовий супроводжувати нас. Він чекає, поки ми визнаємо свою сліпоту. Сліпці з Євангелія не соромилися кричати про свою потребу. Вони не казали: «Ми самі впораємося». Вони визнали: «Ми сліпи, ми потребуємо милосердя». Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє – це запрошення до зцілення. Коли відчуваємо, що наше серце стає черствим, коли помічаємо, що заздрість чи гнів заважають нам любити ближнього, не біймося. Підійдімо до Господа, як ті сліпці. Нехай нашою молитвою стане щире прохання: «Сину Давидів, помилуй мене», або «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно». Запровадьмо собі практику вечірнього іспиту сумління. Нехай це буде 5-10 хвилин тиші перед Богом. Подякуємо за день, попросіть світла, щоб побачити свої помилки, і попросити сили для виправлення. Не біймося визнати свою слабкість перед Богом у таїнстві сповіді. Сповідь – це не суд, це лікарня, це таїнство Божого милосердя, де Господь звільняє нас від наших гріхів, торкається наших духовних очей і очищає нас. Він хоче зцілити нашу сліпоту, щоб ми могли бачити Його в кожній людині, яку зустрічаємо, і в кожній події, яка з нами стається. Нехай Його світло розсіє темряву наших пристрастей, щоб ми могли жити, як діти світла. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Проповіді, яку виголосив отець Сергій Дмитерко, закінчуємо відправою святої літургії в каплиці.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебіг візиту архієпископа Пола Річарда Галлегера в Україну з коментарями українських духовних осіб, а також зустріч представників європейських церков із прем'єр-міністром Ірландії в рамках головування в Раді Європейського Союзу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Саме в умовах війни ми відкриваємо для себе силу молитв. Сьогодні, як ніколи раніше, існує потреба в прощенні, наданому і отриманому для зцілення історичної пам'яті європейських народів. Такими думками поділився глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук у коментарі для ватиканських медіа після зустрічі з архієпископом Полом Річардом Галлегером. Спеціальний посланець папи Лева XIV з нагоди відзначення 35-ї річниці відновлення діяльності римо-католицьких структур в Україні прибув до столиці в п'ятницю 17 липня ввечері. Програма другого дня візиту завершилась зустрічю з главою Української греко-католицької церкви. По її завершенні Блаженніший Святослав підкреслив важливість таких візитів. Молитися разом означає ділитися дарами, як сказав сам Ісус. «Де двоє чи троє зібралися в моє ім'я, там я серед них». Крім того, молитися разом із спеціальними посланцями Святішого Отця означає молитися в лоні Вселенської Церкви разом із самим Папою. Їхня присутність є для нас видимим знаком Вселенської католицької церкви, яка обіймає нас і молиться за нас. Серед тем, яких торкалися співрозмовники, була також важливість примирення та прощення. Як можна просувати ці два такі важливі дари в такий делікатний момент для міжнародної спільноти, запитав журналіст, на що Блаженніший Святослав сказав.
1: В цих днях, зокрема у червні місяці, Україна спогадувала 25-ті роковини з дня візиту, з історичного візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Він відчував одною із важливих рис свого служіння як наслідника апостола Петра необхідність гоїти рани Європи, які він називав ранами історичної пам'яті європейських народів. Цікаво, що справді пам'ять може боліти, і треба ті рани історичні нашої пам'яті, пам'яті цілих народів, їх треба зціляти. І він залишив нам формулу зцілення історичної пам'яті європейців. Тим бальзамом, тим лікарством зцілення пам'яті є взаємне прощення. Прощення дароване і отримане. Саме в такому прощенні можна загоїти рани минулого, того минулого, над яким ми вже більше не маємо влади, щоб не бути заручниками минулого, але будувати краще майбутнє. Тому так важливо сьогодні нам говорити і не забувати про цей заповіт Івана Павла ІІ, зокрема у наших польсько-українських стосунках. І всьому тому, що так болить нас, як рани минулого у серцях наших народів.
0: Третій день візиту архієпископа Пола Річарда Галлегера в Україну присвячений відвідинам місць, які постраждали від обстрілів. Вранці він відвідав храм Святого Миколая, де його зустріли настоятель отець Павло Вишковський та віряни. В грудні 2024 року цей храм постраждав від російської ракети. Зараз він реставрується і саме в останні місяці, завдяки дипломатичним зусиллям, зокрема із боку Святого Престолу, українська влада надала його у користування римокатолицькій громаді. Разом з присутніми папський посланець проказав молитву за мир. «Щоб досягти цієї мети, – сказав він, – потрібна одна важлива річ, яку я вже бачу у вас – чеснота витривалості, адже ви виявляєте наполегливість у своєму житті заради своєї країни та у постійній молитві за мир. І витривалість – це також чеснота, яка характеризує нас як католицьку спільноту. Без сумніву, як зазначив папський посланець, проблеми і труднощі не обійдуть вас стороною, Але, за його словами, він бачить, що вони сильні у вірі, надії та любові. І в цьому дусі я вітаю вас від імені нашого святішого отця Лева XIV. Не минає й дня, щоб він не молився за Україну та за вас, людей віри. Я також закликаю вас молитися за нього і сподіваюся, що одного дня ви матимете радість зустріти його тут у Києві, завершив він перед тим, як уділити благословення. Делегація також відвідала вулицю Братства Тарасівців, де 14 травня внаслідок російського обстрілу загинуло 24 людини, серед яких троє дітей, а щонайменше 10 отримали поранення. Тут делегація зустрілася з місцевою владою, рятувальними службами та представниками управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй. Врешті делегація завітала до Домініканського богословського інституту Святого Томе Аквінського. Про цей візит розповідає отець Ярослав Кравець, вікарій Ордену проповідників в Україні.
2: Сьогодні відвідував наш монастир отців домініканців в Києві та Інститут вищих наук релігійних Святого Томе Аквінського арцибіскуп Пол Галагер. І ми є дуже вдячні, що він знайшов час і бажання, щоб приїхати до нас, тому що це дуже важливе місце для духовного і інтелектуального життя католіків і всіх різних людей, які шукають Бога в Києві, в Україні. При кінці травня наш монастир потерпів від атаку, обстрілу міста Києва. Дослівно 200-300 метрів від нашого монастиря російська ракета знищила житловий будинок і ударна хвиля, яка після вибуху прийшла, вона знищила більшість вікон нашого монастиря, дверей. Слава Богу, ніхто не потерпів з нас, отців, братів, людей, які були в монастирі. Тому ми вдячні за всі знаки солідарності, близькості, доброти, яке відчуваємо від людей з цього світу, також від Папи Лева, його співпрацівників з Риму.
3: Делегація Комісії єпископських конференцій Європейського Союзу та Конференції європейських церков зустрілася з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Зустріч відбулася в Дубліні у четвер, 9 липня, в рамках початку ірландського головування в Раді Європейського Союзу. До складу делегації також входили лідери місцевих церков. Як зазначається в офіційному повідомленні Комісії єпископських конференцій Європейського Союзу, під час зустрічі екумінічна делегація висловила свої основні занепокоєння та рекомендації щодо пріоритетів і програми ірландського головування в ЄС у рамках ініціативи «Сила та єдність». Серед обговорюваних тем були соціальна згуртованість, спільні європейські цінності, зміцнення миру, конкурентоспроможність та сталий розвиток, політика у сфері міграції та надання притулку, багаторічний фінансовий план, гуманітарне співробітництво та співпраця у сфері розвитку, а також надійний та орієнтований на громадян процес розширення ЄС. Християнські лідери закликали ірландське головування в ЄС посилити здатність Європейського Союзу досягати консенсусу, сприяючи соціальній згуртованості та єдності і поновлюючи відданість основоположній візії Союзу, йдеться в комюніке, оприлюдненому в Брюсселі. Екумінічна делегація також наголосила на необхідності боротьби з бідністю, а також розвитку громадянського простору шляхом протидії соціальній ізоляції та зростаючої поляризації в європейських суспільствах. Особливу увагу було приділено сприянню справедливому та тривалому миру в сусідніх з ЄС країнах та інших регіонах, читаємо в комюніке. У заяві зазначається, що визнаючи важливість зміцнення європейської оборони в умовах зростаючої міжнародної нестабільності та підриву багатосторонності, делегація європейських церков закликала головування в ЄС підтримати розробку європейської стратегії миру, яка забезпечить більш глибоку та широку основу, зосереджену на зміцненні миру, запобіганні конфліктам та на примиренні. Екумінічна делегація висловила побажання щодо подальшого посилення поступу процесу розширення ЄС не лише як геополітичної необхідності, а як джерела надії для громадян усієї Європи. Зустріч із прем'єр-міністром Міхалом Мартіном відбулася в рамках діалогу, передбаченого статтею 17 Договору про функціонування Європейського Союзу, яка гарантує відкритий, прозорий і регулярний діалог між Європейським Союзом та церквами і релігійними спільнотами. Крім того, візит до Дубліна надав можливість зміцнити співпрацю між Комече та ЧЕК та ірландськими церквами-членами.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю із отцем доктором Павлом Хом'яком, канцлером Луцької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні, директором Інституту розвитку церковного дослідження та асистентом Волинського національного університету імені Лесі Українки, в якому, спілкуючись із сестрою Аліною Петраускайте, він розповідає про відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні, яке відбулося 35 років тому. У попередній частині ми зупинилися на тому, як радянська влада від самого початку 20-х років почала переслідувати духовенство і максимально робила все, щоб повністю винищити римокатоликів. Це був великий терор, який продовжувався і після Другої світової війни. Однак, як підкреслив священик, церкву не вдалося ні здолати, ні знищити, бо віра жила в людських серцях. Тож повертаємося до того, яким було становище священиків.
4: За релігійну приналежність була кримінальна відповідальність. Багато людей через свою приналежність до церкви, сповідування своєї віри, були переслідувані. Тобто не можна говорити про кар'єрний рост віруючої людини, тому що якби влада не дозволяла такій людині розвиватися. І в цьому всьому якби працювали священники, їх не було багато. І я хочу просто навести таку певну статистику, що в 57-му році взагалі в Україні працювало 80 римо-католицьких священників. І з кожним роком їх все зменшувалося. І, наприклад, якщо ми говоримо про конкретні приклади, я би хотів би тут навести таких приклади отець Рафал Кірніцький. Це багаторічний настоятель кафедрального собору у спіні Пресвятої Діви Марії у Львові, котрий своєю душпастерською працею понад 40 років об'єднував католиків західного і східного обряду у Львівській катедрі. Отець Халунєвич, який також працював у Львівській катедрі. Отець Шетелі, який працював в парафії Нове місто, недалеко кордону з Перемишлем, котрого змушували покинути парафію. А вони стійко відповідали, що мене призначив єпископ, і тільки єпископ мене може звідси забрати. Тобто це показує цю свідомість священників. Якщо ми говоримо про радянську Україну, то не можна згадати, наприклад, отця Амвросія Міцкевича, чи, наприклад, Вінсента Вітко, чи Яна Крапана, чи Франчішка Красивіча. Тобто це особи, які своєю щоденною працею йшли і проповідували Христа в той спосіб, який вони могли. А вони могли через виконання таїнств. Тобто першою і, напевно, єдиною такою катехезою, яка була, це було те, що вони відправляли служби. Вони їздили сотні кілометрів, щоб охопити всі парафії. Скільки сповідей було? Годинами. Скільки шлюбів уділялося? Тобто через виконання цього нібито щоденної священницького служіння вони підтримували цей вогник живої віри в людських серцях, які максимально різними способами намагалися затушити радянська влада. Тобто, коли ми говоримо про цих свідків, герої 20-го століття, Христові герої.
5: Ви згадували про певні історичні події, які передували відновленню структур.
4: Повертаючись до відродження Римо-католицької церкви, я би хотів сказати, що таким важливим етапом відродження це став травень 1984 року, коли Святіший Отець Йоанн Павло ІІ призначив в тому часі ректора Папської академії в Кракові, доктора Мар'яна Яворського, єпископом Львівської архідіецезії в Любачові. Тобто це такий момент, коли почалося якби каталізатор те, що якби допомогло почати цей процес відродження католицької церкви в Україні.
5: Від 1991 року кількість дієцезій Римсько-католицької церкви в Україні зросла до 7. Тут діють духовні семінарії, де формуються місцеві покликання. Теологічні інститути пропонують навчання для богопосвячених осіб та мирян. Активно розвиваються різноманітні напрямки душпастерства та парафіяльні спільноти. Як ви оцінюєте цей 35-річний шлях в історії Римсько-католицької церкви в Україні?
4: Це час Божої благодаті, тому що так насправді ми про сучасність можемо говорити в ключі історичних подій. Тобто те, що відбулося 35 років тому, коли святий Іоанн Павло ІІ, людина, яка походила з радянського простору, осмілюється відновити католицьку церкву в радянському просторі. Згадується цей візит Хрущова до Ватикану, де папа Іоанн Павло ІІ говорить, що він не може дозволити, щоб стільки мільйонів католиків, які перебувають в Радянському Союзі, лишилися без церкви, структури без ієрархічності церкви. І цей час – це час Божої благодаті, коли церква, відчитуючи знаки часу, займає важливу нішу в україно-творчому процесі. Тому що католицька церква була відроджена ще за кілька місяців до офіційного проголошення незалежної України. Тому що папа відновив церкву в січні 91-го, а ми знаємо, що 24 серпня 91-го року була оголошена незалежна Україна. І в той час церква займає важливі такі якби ніші україно-творчого процесу. Тому що з відкриттям легалізації церкви почалося відкриватися храм, об'єднуватися суспільство, розвиток освітньої і культурної ролі, тому що ми знаємо, що церква, священники, богопосвячені особи, вони взяли активну участь у відродженні соціального життя. Варто пригадати про міжнародний вимір, що церква почала презентувати Україну на міжнародній арені, і церковна структура це робить в один з найкращих способів. Через відродження структури з'явилася конференція римсько-католицьких єпископів, почали творитися відділи, душпастерські відділи, які намагалися охопити повністю життя вірних людей. Скільки людей якби знайшли свою ідентичність в церкві. І говорячи про цей аспект, хочемо чи не хочемо, але ми доходимо до такого певного стереотип, що католицька церква – це польська церква. І так насправді за ці 35 років активної діяльності церкви в Україні, католицької церкви, ми показуємо її вселенські вимір. Що католицька церква, Римо-католицька церква в Україні – це не польська церква, це вселенська, де кожна людина, не в залежності від свого національного походження, політичних поглядів, має місце. І це все об'єднується довкола Ісуса Христа. Варто ще також зазначити харитативну діяльність католицької церкви за ці 35 років, а особливо з повномасштабним вторгненням. Це неоцінена допомога.
5: Отче Павле, 35-річчя відновлення структур припадає на час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому, на вашу думку, ці відзначення важливі у наші дні?
4: Відзначення ювілеїв – це не просто дата. Це набагато більший вимір. Святкуючи ці 35 років, ми якби підкреслюємо важливість і духовне багатство, той духовний спадок, який ми отримали від наших попередників. І на нас лежить цей такий обов'язок пронести це світло віри далі. Відзначення цього ювілею, цієї урочистості, воно якби дає нам такі вказівки, що попри важкі моменти, які ми переживали, переживаємо, церква завжди була і є, і буде з людьми. Що в церкві люди можуть знайти, використовуючи мову психології, психоемоційне розвантаження, що церква товаришує людям в цих стражданнях, в цих людських трагедіях. І відзначення цієї дати нам показує, що це багатство, яке ми отримали, його знищити неможливо. Будуть змінюватися системи, будуть змінювати політики, будуть змінюватися політичні напрямки. Але церква у своїй структурі існувала і буде існувати.
0: Це була заключна частина інтерв'ю з отцем Павлом Хом'яком про історію відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У неділю Папа Лев XIV очолив молитву Ангел Господній перед апостольським палацом у Кастель Гандольфо. Там напередодні відбувся концерт на його честь. Папський посланець архієпископ Галагер очолив святкування у Бердичівському санктуарії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Ми покликані перейняти євангельський стиль, не протиставляти себе поспішними і зарозумілими судженнями, не нав'язувати себе могутністю та силою і не втрачати довіру до Божої дії. Йдеться про те, як казав колись кардинал Ратцінгер, щоби піддатися логіці зерна, яка не є логікою успіху чи величі, а вимагає від нас стати малими і служити життю людей, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангел Господній в неділю 19 липня. Зустріч відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо перед апостольським палацом, де наступник святого Петра проводить період літнього відпочинку. Він коментував три малі Ісусові притчі з 13 глави Євангелії від Матея, зауваживши, що вони описують прихід Божого царства в історію, його дію в житті людей та спосіб, у який воно росте, розширюється і змінює світ зсередини. Як зазначив наступник святого Петра, Христос застерігає нас від спокуси думати про Бога як про могутню постать, що нав'язує себе силою чи займає простір заради панування. Бог віддає перевагу малості, яка є ознакою його тактовної любові, яка залишає нас вільними прийняти його або відкинути. Вона шукає шлях також і серед куколю, діє приховано і невидимо, як найменше з усіх зерен, і сквашує тісто без галасу, мовив Лев XIV, наголошуючи, що люди часто чекають від Бога чогось сенсаційного або ж миттєвого знищення зла, підлаштовуючи під цей образ могутності також власну модель християнства і церкви. Натомість Боже царство поширюється також серед куколю і вимагає від нас погляду, здатного вбачати добро, яке проростає також серед темряви зла, не осуджуючи все й одразу. Воно приходить якнайменше серед зерен і тому вимагає терпеливості вміти супроводжувати ці процеси, розпізнаючи його в дрібницях повсякденності та в простоті звичайного життя. Воно зростає непомітно, як закваска у борошні, і таким чином звільняє нас від знеохочення та запрошує зберігати довіру й тоді, коли нам здається, що Бог відсутній, сказав святіший отець, наголошуючи, що Бог насправді завжди супроводжує нас, а його любов завжди діє задля нас. У цьому контексті папа нагадав думку тодішнього кардинала Ратцінгера з його промови 2000 року до катехитів і вчителів релігії, наголосивши, що справжня місія церкви та кожного віруючого полягає не в гонитві за зовнішнім успіхом, а в засвоєнні логіки зерна. Цей Божий стиль повинен також стати способом, у який ми, і як окремі особи, і як церква, живемо в дійсності, що нас оточує, мовив Лев XIV, зауваживши, що тоді ми самі станемо закваскою любові, яка трансформує тісто світу. Молімо Пресвяту Марію, яка зуміла прийняти зерно слова в малості, щоби вона підтримала нас на цьому шляху та заступалася за нас, запросив він, розпочавши молитву «Ангел Господній». Ми надалі з тривогою стежимо за тим, що відбувається в різних країнах, які потерпають від війни та насильства. Не забуваємо про тих, хто страждає та гине через конфлікти, і до великодушних зусиль заради миру долучаємо також нашу постійну молитву, закликав папа після молитви Ангел Господній. Проводячи у Кастель Гандольфо період відпочинку, він ще раз привітав місцевих мешканців, а також всіх прочан, які прибули на молитовну зустріч. Ми живемо в світі, в якому бракує краси. Є багато проблем, війн, конфліктів, ненависті, насильства, безробіття та багато іншого. Можливість зібратися разом у такій ситуації – це справді великий дар, бо вона нагадує нам, що існує щось більше за все це. І що чоловік і жінка, коли ми цього хочемо, всі разом можуть виявити красу, яка від серця до серця допомагає нам бачити і підносити погляди до неба, сказав папа Лев XIV, промовляючи в суботу 18 липня ввечері на завершення концерту, що відбувся у внутрішньому дворику апостольського палацу в Кастель Гандольфо. Цей мистецький вечір організувала дієцезія Албано як знак близькості та вдячності папі за його літнє перебування в цьому містечку. Ви знаєте, що трохи більше місяця тому я побував у Іспанії, і гаслом цієї подорожі було саме звести очі, спрямувати погляд до неба. Музика, мистецтво, краса – це засоби, які допомагають нам, прямуючи до Бога, бачити те, що справді є однією з найкращих частин людської істоти, додав Святіший Отець, розмірковуючи про цінність музики та мистецтва як засобів, здатних піднести погляд людини понад труднощі сьогодення, вказуючи на красу як досвід, що веде до Бога і повертає надію. Слова подяки Лев XIV скерував музикантам. Велика подяка митцям, які мене зворушили. Дякую дієцезії Албано, яка подарувала нам цей концерт, і всім вам, присутнім тут, бо ми справді змогли пережити в ці хвилини краси щось велике, тобто в багатьох сенсах зануритися в те, чого Бог прагнув у творенні, у красу, сказав папа. Мати Божа, шанована у бердичівській іконі та мати надії, покрий своїм покровом Україну, заступайся за католицьку церкву та за всі церкви і релігійні спільноти в цій країні. Молися за державну владу, яка в цей час має долати численні виклики. Покривай своїм захистом тих, хто перебуває на фронті. Будь цілителькою для поранених і заступницею для загиблих. Молись за нас усіх, щоб завдяки нашій вірі та ділам справедливості й миру змогла засяяти наша справжня гідність як Божих дітей. Заступайся за нас, бідних грішників, щоби милосердний Господь дарував так бажаний мир тут, в Україні та в багатьох інших частинах світу. Цією зворушливою молитвою до Пресвятої Богородиці, прочитаною італійською мовою, завершив свою проповідь архієпископ Пол Річард Галагер, спеціальний посланець папи Лева XIV на святкуваннях, які в неділю 19 липня відбулися у всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві. Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями, який з доручення Святішого Отця прибув в Україну, щоб очолити святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур Римокатолицької церкви та 25-річчя візиту в Україну святого Івана Павла ІІ, розділив з мешканцями Києва переживання наймасовішого російського балістичного обстрілу столиці, що відбувся вночі з суботи на неділю. Урочистості розпочалися винесенням на відпустову площу ікони Матері Божої Бердичівської. На початку святої меси, яку архієпископ Галагер звершував латинською мовою, у той час як хор відповідав українською, до присутніх з вітальним словом звернувся місцевий єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирський. Він запросив молитися про тривалий мир, а особливо за тих, хто не зміг прийти на цю прощу, бо виконує важливе служіння захисту батьківщини. Вітаючи присутніх, ієрарх також звернувся і до тих, хто перебуває на окупованих територіях, і до біженців, які єдналися за посередництвом медіа. У спільній молитві з паломниками єдналися представники влади всіх рівнів та дипломатичного корпусу, гості із сусідніх країн. Разом з єпископатом Римокатолицької церкви Євхаристію співслужили глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав та апостольський нунцій архієпископ Вісвальда Скулбокас. Розпочавши свою проповідь привітанням українською мовою «Слава Ісусу Христу», архієпископ Галагер прочитав початок проповіді італійською мовою, а тоді єпископ Едуард Кава, ординарій Кам'янець-Подільський, прочитав український переклад. Папський посланець зазначив, що з радістю виконує це доручення Лева XIV, що дає йому нагоду пережити глибокий момент молитви, тим паче благальної у часі війни, яка щодня завдає великого страждання та невимовного болю українському народові. Він зазначив, що ця молитва дуже виразно вписується в загальний контекст його візиту, який є подвійною місією, як пастирською, так і дипломатичною, що включає зустрічі з різними представниками державної влади. Передаю вам усім вітання папи Лева XIV, який від усього серця просив мене запевнити вас у його духовній близькості, зазначив проповідник, додаючи особисту вдячність за запрошення відвідати дорогу Україну. Хто краще за Бога нашого Творця і Спасителя знає шляхи миру, хто краще за нього розуміє також страждання людства, хто краще за нього здатний повернути нам сенс життя, зміцнити нас і оновити в усіх аспектах, і хто краще за Матір Божу супроводжує нас і заступається за нас у розмові з Богом, коли ми представляємо Спасителю наші наміри та прохання. На завершення святої меси преосвящений Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова конференції римокатолицьких єпископів України, проказав молитву вірення всього народу заступництву Матері Божої. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Коли ми читаємо 31-й псалом, перед нами постає справжня оголена екзистенційна драма людської душі, яка відчайдушно шукає істину свого буття і намагається збагнути сенс страждання перед лицем Бога. Справжня глибока теологія ніколи не народжується з холодних абстрактних схем чи суто логічних роздумів. Вона виростає з живого, часто болісного досвіду людини, яка опиняється на краю прірви небуття і дивиться в цю темряву і знаходить собі сили вигукнути «Ти єси Бог мій». Саме цей крик, цей порив до світла лежить в основі 31-го псалма. Перші вірші псалма ставлять перед нами людину, яка втратила абсолютно всі земні опори. Це не просто опис хвороби чи переслідування. Це стан людини, яка почувається розбитою посудиною, покинутою, забутою, яка стала посміховиськом для суддів, страховиськом для знайомих. Тут йдеться не про фінансову бідність, а про глибоку онтологічну розбитість. Людина з жахом відкриває, що вся її ідентичність, яка роками будувалася на визнанні інших, на вірі у власні сили, на те, що вона перебуває у комфортному стані, на широкому місці, виявилася суцільною ілюзією. Земля буквально йде з-під ніг у неї. Це може бути діагнозом і для сучасної людини. Ми так само часто страждаємо від внутрішнього розщеплення – несамовито прагнемо сенсу, але шукаємо його там, де його може і не бути. Псалмоспівець у своєму болю доходить до тієї межі, де всі людські опори, соціальні статуси, психологічні захисти повністю вичерпалися. І коли не залишається нічого, залишається лише одне – прийти до того, хто є справжньою скелею життя. Слова «Ти моя скеля, ти моя твердиня» часто сприймаються нами просто як красиві поетичні рядки – але насправді це набагато більше, ніж просто прикраса. Це справжня формула того, як людина може знайти справжню.

Вона приходить до важливого, хоч і болючого розуміння. Вона бачить, що всі її земні опори, статус, успіх, навіть власні думки і почуття – це дуже часто лише ілюзія надійності. Саме про це пізніше чітко скаже святий Августин. Якщо ми намагаємося знайти спокій у тому, що обов'язково мене, ми прирікаємо себе на постійну тривогу, бо неможливо збудувати дім на хвилях, які постійно рухаються. Святий Тома Аквінський у своїх роздумах піде ще далі і назве Бога самосущим буттям, тим, хто є просто, без якихось умов, без змін і без кінця. Тому, коли псалмоспівець у момент відчаю вигукує «Ти моя скеля», він не просто просить допомоги, він проголошує головну істину життя. Серед усього, що постійно змінюється, лише Бог має повноту життя і постійність буття. І тільки тримаючись за цю незручну скелю, ми самі стаємо справжніми і стійкими. Християнська віра – це не втеча слабкої людини у світ рожевих фантазій. Це впевнене відкриття. Ми взагалі існуємо лише тому, що вкорінені в тому, хто є самим життям. Ми не придумуємо собі Бога як зручний проект порятунку. Ми усвідомлюємо, що наше існування від самого початку тримається на ньому. Зрозумівши цю правду, автор псалма більше не просить Бога стати просто швидкою допомогою. Він робить радикальніший крок, повністю віддає свого духа у Божі руки. Це стрибок у невідомість, є водночас найвищим актом довіри і моментом пізнання істини. Коли людина відпускає контроль і віддає себе в руки Божі, вона не втрачає себе, а вперше знаходить справжню себе. Довіра до Бога – це не є форма істини, бо тільки поруч з ним ми стаємо тими, ким ми мали бути за згадомом Творця. У псалмі образ незламної скелі разюче контрастує з образом розбитого посуду. Людина, яка відчуває, що розсипається на друзки, відкриває велику таємницю. Немає іншого способу зібрати себе докупи, крім як притулитися до того, хто ніколи не ламається. Святий Григорій Ніський описував цей шлях як рух від хиткості до непохитної стійкості. Щоб по-справжньому зустріти свою скелю, доводиться пройти через досвід темряви. Наші наївні уявлення про Бога мають болісно зруйнуватися. Ту саму динаміку несе і святий Іван від Христа. Його темна ніч душі – це час, коли всі штучні опори падають, і залишається тільки Бог. І ця скеля, яка наголошує Анрі де Любак, не є місцем порятунку для когось одного, це порятунок спільний. У церкві людина розуміє, моя особиста твердиня – це та сама велика скеля, на якій стоїть увесь Божий народ, уся церква. Тому псалмоспівець, навіть плачучи в самотності, насправді не є сам. Він уже невидимо стоїть у просторі великої родини віруючих і вигукує «Любіть Господа, усі Його святі». Кульмінація псалма – це перехід від суб'єктивного болісного досвіду «я став сміховиськом» до твердого об'єктивного сповідання віри. «А я на тебе, Господи, вповаю, кажу, ти єси Бог мій». Цей парадокс, який любив описувати Анрі де Любак. Коли всі дзеркала навколо відображають лише порожнечу, людина змушена підняти очі до абсолюту. І саме в момент найбільшої самотності вона раптом відкриває, що Бог її чує. Істина тут дається не як заслужений дар, саме тоді, коли людина опускає руки і віддає себе тому, хто сам є цим сенсом. Псалом сягає висот богослів'я милосердя. Слова «Яка велика, Господи, твоя доброта» – це не просто релігійний сентимент. Християнська віра завжди є соціальною за своєю суттю. Коли Бог ховає людину у сховку обличчя свого, він робить її причасною до своєї таємниці. Життя людини вплітається в життя Боже. І тому автор не може мовчати і закликає всіх «Любіть Господа, усі Його святії». Заключний акорд псалма звучить як потужний гімн. «Сміло, і нехай ваше серце буде одважне». Це не банальне підбадьорення, це онтологічна позиція. Сенс життя – це уповати на того, хто є нескінчено більший за будь-яке страждання. Уповання – це реальна участь у самому бутті Бога. Псалом наочно показує, що істина і сенс – це не дві різні категорії.

0: Творі істина – це сам Бог, який є непохитною скелею життя. А сенс – це життя в ньому, з ним. І навіть коли кості повисихали і очі виснажилися в журбі. Цей текст є справжньою вистражданою філософією надії. Людина, яка підходить до краю небуття, робить відкриття. Небуття не має останнього слова. Останнім словом завжди є Бог, який вислухав голос мого благання. Саме тому псалом завершується не легковажною радістю, а закликом до любові та сміливості серця. Бо справжня істина і справжній сенс відкриваються лише тому, хто має відвагу віддати свій дух у надійні руки того, хто є вірним і незмінним Богом.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У неділю Папа Лев XIV очолив молитву Ангел Господній перед апостольським палацом у Кастель Гандольфо. Там напередодні відбувся концерт на його честь. Папський посланець архієпископ Галагер очолив святкування у Бердичівському санктуарії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Ми покликані перейняти євангельський стиль, не протиставляти себе поспішними і зарозумілими судженнями, не нав'язувати себе могутністю та силою і не втрачати довіру до Божої дії. Йдеться про те, як казав колись кардинал Ратцінгер, щоби піддатися логіці зерна, яка не є логікою успіху чи величі, а вимагає від нас стати малими і служити життю людей, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангел Господній в неділю 19 липня. Зустріч відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо перед апостольським палацом, де наступник святого Петра проводить період літнього відпочинку. Він коментував три малі Ісусові притчі з 13 глави Євангелії від Матея, зауваживши, що вони описують прихід Божого царства в історію, його дію в житті людей та спосіб, у який воно росте, розширюється і змінює світ зсередини. Як зазначив наступник святого Петра, Христос застерігає нас від спокуси думати про Бога як про могутню постать, що нав'язує себе силою чи займає простір заради панування. Бог віддає перевагу малості, яка є ознакою його тактовної любові, яка залишає нас вільними прийняти його або відкинути. Вона шукає шлях також і серед куколю, діє приховано і невидимо, як найменше з усіх зерен, і сквашує тісто без галасу, мовив Лев XIV, наголошуючи, що люди часто чекають від Бога чогось сенсаційного або ж миттєвого знищення зла, підлаштовуючи під цей образ могутності також власну модель християнства і церкви. Натомість Боже царство поширюється також серед куколю і вимагає від нас погляду, здатного вбачати добро, яке проростає також серед темряви зла, не осуджуючи все й одразу. Воно приходить якнайменше серед зерен і тому вимагає терпеливості вміти супроводжувати ці процеси, розпізнаючи його в дрібницях повсякденності та в простоті звичайного життя. Воно зростає непомітно, як закваска у борошні, і таким чином звільняє нас від знеохочення та запрошує зберігати довіру й тоді, коли нам здається, що Бог відсутній, сказав святіший отець, наголошуючи, що Бог насправді завжди супроводжує нас, а його любов завжди діє задля нас. У цьому контексті папа нагадав думку тодішнього кардинала Ратцінгера з його промови 2000 року до катехитів і вчителів релігії, наголосивши, що справжня місія церкви та кожного віруючого полягає не в гонитві за зовнішнім успіхом, а в засвоєнні логіки зерна. Цей Божий стиль повинен також стати способом, у який ми, і як окремі особи, і як церква, живемо в дійсності, що нас оточує, мовив Лев XIV, зауваживши, що тоді ми самі станемо закваскою любові, яка трансформує тісто світу. Молімо Пресвяту Марію, яка зуміла прийняти зерно слова в малості, щоби вона підтримала нас на цьому шляху та заступалася за нас, запросив він, розпочавши молитву «Ангел Господній». Ми й надалі з тривогою стежимо за тим, що відбувається в різних країнах, які потерпають від війни та насильства. Не забуваємо про тих, хто страждає та гине через конфлікти, і до великодушних зусиль заради миру долучаємо також нашу постійну молитву, закликав папа після молитви Ангел Господній. Проводячи у Кастель Гандольфо період відпочинку, він ще раз привітав місцевих мешканців, а також всіх прочан, які прибули на молитовну зустріч. Ми живемо в світі, в якому бракує краси. Є багато проблем, війн, конфліктів, ненависті, насильства, безробіття та багато іншого. Можливість зібратися разом у такій ситуації – це справді великий дар, бо вона нагадує нам, що існує щось більше за все це. І що чоловік і жінка, коли ми цього хочемо, всі разом можуть виявити красу, яка від серця до серця допомагає нам бачити і підносити погляди до неба, сказав папа Лев XIV, промовляючи в суботу 18 липня ввечері на завершення концерту, що відбувся у внутрішньому дворику апостольського палацу в Кастель Гандольфо. Цей мистецький вечір організувала дієцезія Албано як знак близькості та вдячності папі за його літнє перебування в цьому містечку. Ви знаєте, що трохи більше місяця тому я побував у Іспанії, і гаслом цієї подорожі було саме звести очі, спрямувати погляд до неба. Музика, мистецтво, краса – це засоби, які допомагають нам, прямуючи до Бога, бачити те, що справді є однією з найкращих частин людської істоти, додав Святіший Отець, розмірковуючи про цінність музики та мистецтва як засобів, здатних піднести погляд людини понад труднощі сьогодення, вказуючи на красу як досвід, що веде до Бога і повертає надію. Слова подяки Лев XIV скерував музикантам. Велика подяка митцям, які мене зворушили. Дякую дієцезії Албано, яка подарувала нам цей концерт, і всім вам, присутнім тут, бо ми справді змогли пережити в ці хвилини краси щось велике, тобто в багатьох сенсах зануритися в те, чого Бог прагнув у творенні, у красу, сказав папа. Мати Божа, шанована у бердичівській іконі та мати надії, покрий своїм покровом Україну, заступайся за католицьку церкву та за всі церкви і релігійні спільноти в цій країні. Молися за державну владу, яка в цей час має долати численні виклики. Покривай своїм захистом тих, хто перебуває на фронті. Будь цілителькою для поранених і заступницею для загиблих. Молись за нас усіх, щоб завдяки нашій вірі та ділам справедливості й миру змогла засяяти наша справжня гідність як Божих дітей. Заступайся за нас, бідних грішників, щоби милосердний Господь дарував так бажаний мир тут, в Україні та в багатьох інших частинах світу. Цією зворушливою молитвою до Пресвятої Богородиці, прочитаною італійською мовою, завершив свою проповідь архієпископ Пол Річард Галагер, спеціальний посланець папи Лева XIV на святкуваннях, які в неділю 19 липня відбулися у всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві. Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями, який з доручення Святішого Отця прибув в Україну, щоб очолити святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур Римокатолицької церкви та 25-річчя візиту в Україну Святого Івана Павла ІІ, розділив з мешканцями Києва переживання наймасовішого російського балістичного обстрілу столиці, що відбувся вночі з суботи на неділю. Урочистості розпочалися винесенням на відпустову площу ікони Матері Божої Бердичівської. На початку святої меси, яку архієпископ Галагер звершував латинською мовою, у той час як хор відповідав українською, до присутніх з вітальним словом звернувся місцевий єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирський. Він запросив молитися про тривалий мир, а особливо за тих, хто не зміг прийти на цю прощу, бо виконує важливе служіння захисту батьківщини. Вітаючи присутніх, ієрарх також звернувся і до тих, хто перебуває на окупованих територіях, і до біженців, які єдналися за посередництвом медіа. У спільній молитві з паломниками єдналися представники влади всіх рівнів та дипломатичного корпусу, гості із сусідніх країн. Разом з єпископатом Римокатолицької церкви Євхаристію співслужили глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав та апостольський нунцій архієпископ Вісвальда Скулбокас. Розпочавши свою проповідь привітанням українською мовою «Слава Ісусу Христу», архієпископ Галагер прочитав початок проповіді італійською мовою, а тоді єпископ Едуард Кава, ординарій Кам'янець-Подільський, прочитав український переклад. Папський посланець зазначив, що з радістю виконує це доручення Лева XIV, що дає йому нагоду пережити глибокий момент молитви, тим паче благальної у часі війни, яка щодня завдає великого страждання та невимовного болю українському народові. Він зазначив, що ця молитва дуже виразно вписується в загальний контекст його візиту, який є подвійною місією, як пастирською, так і дипломатичною, що включає зустрічі з різними представниками державної влади. Передаю вам усім вітання папи Лева XIV, який від усього серця просив мене запевнити вас у його духовній близькості, зазначив проповідник, додаючи особисту вдячність за запрошення відвідати дорогу Україну. Хто краще за Бога нашого Творця і Спасителя знає шляхи миру, хто краще за нього розуміє також страждання людства, хто краще за нього здатний повернути нам сенс життя, зміцнити нас і оновити в усіх аспектах, і хто краще за Матір Божу супроводжує нас і заступається за нас у розмові з Богом, коли ми представляємо Спасителю наші наміри та прохання. На завершення святої меси Преосвящений Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова конференції римокатолицьких єпископів України, проказав молитву вірення всього народу заступництву Матері Божої. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Коли ми читаємо 31-й псалом, перед нами постає справжня оголена екзистенційна драма людської душі, яка відчайдушно шукає істину свого буття і намагається збагнути сенс страждання перед лицем Бога. Справжня глибока теологія ніколи не народжується з холодних абстрактних схем чи суто логічних роздумів. Вона виростає з живого, часто болісного досвіду людини, яка опиняється на краю прірви небуття і дивиться в цю темряву і знаходить собі сили вигукнути «Ти єси Бог мій». Саме цей крик, цей порив до світла лежить в основі 31-го псалма. Перші вірші псалма ставлять перед нами людину, яка втратила абсолютно всі земні опори. Це не просто опис хвороби чи переслідування. Це стан людини, яка почувається розбитою посудиною, покинутою, забутою, яка стала посміховиськом для суддів, страховиськом для знайомих. Тут йдеться не про фінансову бідність, а про глибоку онтологічну розбитість. Людина з жахом відкриває, що вся її ідентичність, яка роками будувалася на визнанні інших, на вірі у власні сили, на те, що вона перебуває у комфортному стані, на широкому місці, виявилася суцільною ілюзією. Земля буквально йде з-під ніг у неї. Це може бути діагнозом і для сучасної людини. Ми так само часто страждаємо від внутрішнього розщеплення – несамовито прагнемо сенсу, але шукаємо його там, де його може і не бути. Псалмоспівець у своєму болю доходить до тієї межі, де всі людські опори, соціальні статуси, психологічні захисти повністю вичерпалися. І коли не залишається нічого, залишається лише одне – прийти до того, хто є справжньою скелею життя. Слова «Ти моя скеля, ти моя твердиня» часто сприймаються нами просто як красиві поетичні рядки – але насправді це набагато більше, ніж просто прикраса. Це справжня формула того, як людина може знайти справжнє життя. Це маніфест людини, яка відчула, що земля під її ногами більше не тримається, а розсипається, як сухий пісок. Автор псалма не шукає просто затишного кутка в душі, щоб перечекати важкі часи. Він говорить про щось набагато сильніше і радикальніше. У давні часи образ скелі був не просто красивим порівнянням. Це була реальна відчутна річ, те, що не змиє дощ, не зруйнує вітер. Коли життя ставить пастки, коли сили поступово зникають і від внутрішнього болю ніби сохнуть кістки, людина приходить до важливого, хоч і болючого розуміння. Вона бачить, що всі її земні опори, статус, успіх, навіть власні думки і почуття – це дуже часто лише ілюзія надійності. Саме про це пізніше чітко скаже святий Августин. Якщо ми намагаємося знайти спокій у тому, що обов'язково мене, ми прирікаємо себе на постійну тривогу, бо неможливо збудувати дім на хвилях, які постійно рухаються. Святий Тома Аквінський у своїх роздумах піде ще далі і назве Бога самосущим буттям, тим, хто є просто, без якихось умов, без змін і без кінця. Тому, коли псалмоспівець у момент відчаю вигукує «Ти моя скеля», він не просто просить допомоги, він проголошує головну істину життя. Серед усього, що постійно змінюється, лише Бог має повноту життя і постійність буття. І тільки тримаючись за цю незрушну скелю, ми самі стаємо справжніми і стійкими. Християнська віра – це не втеча слабкої людини у світ рожевих фантазій. Це впевнене відкриття – ми взагалі існуємо лише тому, що вкорінені в тому, хто є самим життям. Ми не придумуємо собі Бога як зручний проект порятунку. Ми усвідомлюємо, що наше існування від самого початку тримається на ньому. Зрозумівши цю правду, автор псалма більше не просить Бога стати просто швидкою допомогою. Він робить радикальніший крок, повністю віддає свого духа у Божі руки. – Це стрибок у невідомість є одночас найвищим актом довіри і моментом пізнання істини. Коли людина відпускає контроль і віддає себе в руки Божі, вона не втрачає себе, а вперше знаходить справжню себе. Довіра до Бога – це не є форма істини, бо тільки поруч з ним ми стаємо тими, ким ми мали бути за згадомом Творця. У псалмі образ незламної скелі разюче контрастує з образом розбитого посуду. Людина, яка відчуває, що розсипається на друзки, відкриває велику таємницю. Немає іншого способу зібрати себе докупи, крім як притулитися до того, хто ніколи не ламається. Святий Григорій Ніський описував цей шлях як рух від хиткості до непохитної стійкості. Щоб по-справжньому зустріти свою скелю, доводиться пройти через досвід темряви. Наші наївні уявлення про Бога мають болісно зруйнуватися. Ту саму динаміку несе і святий Іван від Хреста. Його темна ніч душі – це час, коли всі штучні опори падають, і залишається тільки Бог. І ця скеля, яка наголошує Анрі де Любак, не є місцем порятунку для когось одного, це порятунок спільний. У церкві людина розуміє, моя особиста твердиня – це та сама велика скеля, на якій стоїть увесь Божий народ, уся церква. Тому псалмоспівець, навіть плачучи в самотності, насправді не є сам. Він уже невидимо стоїть у просторі великої родини віруючих і вигукує «Любіть Господа, усі Його святі». Кульмінація псалма – це перехід від суб'єктивного болісного досвіду «я став сміховиськом» до твердого об'єктивного сповідання віри. «А я на тебе, Господи, вповаю, кажу, ти єси Бог мій». Цей парадокс, який любив описувати Анрі де Любак. Коли всі дзеркала навколо відображають лише порожнечу, людина змушена підняти очі до абсолюту. І саме в момент найбільшої самотності вона раптом відкриває, що Бог її чує. Істина тут дається не як заслужений дар, саме тоді, коли людина опускає руки і віддає себе тому, хто сам є цим сенсом. Псалом сягає висот богослів'я милосердя. Слова «Яка велика, Господи, твоя доброта» – це не просто релігійний сентимент. Християнська віра завжди є соціальною за своєю суттю. Коли Бог ховає людину у сховку обличчя свого, він робить її причасною до своєї таємниці. Життя людини вплітається в життя Боже. І тому автор не може мовчати і закликає всіх «Любіть Господа, усі Його святії». Заключний акорд псалма звучить як потужний гімн. «Сміло, і нехай ваше серце буде одважне». Це не банальне підбадьорення, це онтологічна позиція. Сенс життя – це уповати на того, хто є нескінчено більший за будь-яке страждання. Уповання – це реальна участь у самому бутті Бога. Псалом наочно показує, що істина і сенс – це не дві різні категорії. Істина – це сам Бог, який є непохитною скелею життя. А сенс – це життя в ньому, з ним, і навіть коли кості повисихали і очі виснажилися в журбі. Цей текст є справжньою вистражданою філософією надії. Людина, яка підходить до краю небуття, робить відкриття. Небуття не має останнього слова. Останнім словом завжди є Бог, який вислухав голос мого благання. Саме тому псалом завершується не легковажною радістю, а закликом до любові та сміливості серця. Бо справжня істина і справжній сенс відкриваються лише тому, хто має відвагу віддати свій дух у надійні руки того, хто є вірним і незмінним Богом.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!